ẹni tó ń bímọ tó ń padà tó sọ pé òun ti bímọ bí ìkúnlẹ̀ bí mẹ́ta ó ti padà òun á pò ń bẹ̀ òun tó ti bọ́ lé ọkọ mi òun ò ti ẹ̀ wá gbọ́.